0: saniye güvenlik yok.
1: Neysan.
0: Milay.
1: Tosane gibi oğlum.
0: Ne yapayım yerine yok.
1: Neysan.
0: Bırak aç ayakı bırak.
1: Tamam.
0: Bırak aç ayakı bırak.
1: Neysan.
0: Bırak aç ayakı bırak.
1: Tamam.
0: Ne gire burda.
1: Vallahi de gire.
0: Ne gire bırak.
1: Senegal'e gire oğlum.
0: Senegal'e gire oğlum.
1: Neysan.
0: Dümla herkes.
1: La RSI.
0: Vive la RSI.
1: Neysan ñi jaje fal képp ko xam yaak ñi déglu.
0: Xala bi préparateur musique boko gisé mbeur nga koy tek.
1: Hein? Kon ki préparateur musique la.
0: Ah ki préparateur musique ki moy tadi.
1: Moy fétti ni.
0: Waaw, bokum ndayum sini bu bar ñi la.
1: Neysan xolal li.
0: Waaw. Waaw waaw, commencement la am ba légui ñom ñaar ñuy and.
1: Neysan.
0: Waaw.
1: Kon mom dafa am coloré.
0: Waaw dafa non, dañu am coloré.
1: Neysan.
0: Vraiment xam nga ñom ay lebu lañ.
1: Waaw waaw.
0: Dina lebu da am coloré.
1: Bone lebu nak Neysan.
0: Waaw waaw.
1: Sama xel dem ci wa Dakaru ñay jël job Sangomar. Ko ci melé sunu papa Allah Abdoulaye Makhtar Diop.
0: Neysan.
1: Grâce rek bu Dakaru.
0: Ñukoy nuyu duñu xalé yi.
1: Waaw.
0: Dañu top beur ba mën ma bayyi beure. Do andak mom top dëkk
1: bi. Neysan.
0: Ki moy petit avion mom la lay sax moy police bi
1: wa mo nek ni
0: mom mo daan legui
1: jël bu reuy bi
0: wa bu reuy
1: arbitre ngi waxe ñaari mbeuri
0: wa digënté mbay job wala mbay délégué
1: ndaysan
0: ak ki xani moy elas jay bu soal
1: mais c'est combat
0: tamba ak dakar
1: mais c'est combat bi dafa metti
0: 3ème place et 4ème place lañuy xëccio way dakar jël nako fim tollu da xamna 3 points
1: bi bu jëy day yok point rek
0: non bi mom yok point la rek
1: ndaysan
0: yok ci xarmi kawar
1: Ndaysan
0: may nuyu ciat bu Seigne Saliw madame Dié
1: madame Dié
0: wa ñu ngi ties ci sifur li nga xani moy RTS
1: Ndaysan
0: ak mama Dié makoy nuyu bu baaxa baax
1: mama ñi ngi lay nuyu Ndaysan
0: sama dom la digane Elias Ndiaye
1: Ndaysan ena ko ndaysan ñaari mbar yaangi nonu ci digi geew bi muy drapeau chef de l'état tay fi ci anal
0: paré
1: légui kan moy gagné ni
0: den ko elas ñay gagné na dañ ko disqualifier da am avertissement
1: da am avertissement
0: mo am 3 avertissement dañ lay disqualifier
1: bo am 3 avertissement dañ lay disqualifier